0: Adresseavisen skriver om en 20-åring som har latt sitt ja, vet ikke jeg, testosteronnivå gå til hoved på seg, eller noe har skjedd i hvert fall. Fordi fyren han har funnet ut at han synes ikke det noe kjekt å være gutt lenger.
1: Nei, vel nei. Så han det var kjedelig.
0: Ja. Ja. 20-åringen som kaller seg for Rose.
1: Rose.
0: Har fått avslag på kjønnsskifteoperasjonen til tross for gjentatte forsøk.
1: Hvor dette i Norge?
0: Dette i Norge, og dette i Trondheim.
1: Ja.
0: Og derfor så valgte 20-åringen å bokstavlig talt ta saken i egne hender.
1: Nei, nå må du slutte. Nå må du slutte, Egil. Han prøvde ikke å kappe av pillefikkarten.
0: Jo da, altså han tok rett og slett brødkniven og
1: nei, nå må du slutte.
0: Satte i gang. Og møtte godt bedugget opp på St. Olavs hospital, hvor såret ble sydd sammen noen timer senere. Rose hadde da ventet på operasjon i 4 år, og til slutt altså tatt saken i egne hender. Så nå han vel blitt, ja, jeg vet ikke om han har blitt kvinne nødvendigvis, mer enn evenukk, kanskje.
1: Han tok rett og slett og la han på duken og kutta av.
0: Det var det han gjorde, ja.

0: mest minne på dette med kløe, vi kommer jo aldri til saken her. Forskerne, når de finner ut at man har et problem, så pleier de å finne, ja, i hvert fall forsøke å finne en eller annen løsning på det. Mm. Og i dette tilfellet her så er det West Forest University i USA som har kommet med en, ja, jeg vil kalle det for en litt sånn oppsiktsvekkende variant av en kløinnretning.
1: Ok, jeg vet at det finnes sånne staver som du kan klø deg med.
0: Ja, da kan du sikkert få nytte av den hvis du klør, men de har funnet på noe litt mer moderne.
1: Ok.
0: Kløelektroder.
1: Ja vel.
0: For som jeg var inne på, når du klør deg så er det da noen signaler som blir sendt ifra hjernen om at du klør.
1: Mm.
0: Og da må du klø deg der, og når du klør deg der, så får hjernen tilbake melding om at nå har du klødd deg der, og derfor så slutter du å klø.
1: Ja.
0: Men du klør jo fortsatt, egentlig, men hjernen klarer ikke å oppfatte det. Det var den hjernefeilen vi snakket om.
1: ja.
0: Men hvis du klør veldig mye, og er veldig plaget med dette, så har de nå funnet på en innretning, en liten sugepopp.
1: Okay.
0: En elektrode som du da kan trykke på de stedene.
1: Sånn er alle sånn som du tar på deg hos legen når du skal sjekke helsen din og sånn. Ja.
0: Ja. Ja, så setter du bare deg på der så du klør. Mye, og da vil det være et lite batteri i denne elektroden, som sørger for å gi regelmessige impulser på det stedet, på huden, hvor du klør, sånn at hjernen din oppfatter at du klør deg, selv om du ikke klør deg. På den måten så slipper du å klør deg.
1: Så da må du bare rett og slett gå rundt med disse her sugeproppene på deg hele dagen?
0: Ja.
1: Ja, men det høres jo enkelt og greit ut.
0: Det høres veldig praktisk ut. Skal du på badestrander, så kan det se litt rart ut.
1: Ja, kanskje litt.
0: Og har du hemorrider, så kan det bli en rarere.

0: something I want to talk about.
1: Hvor er bilen?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
4: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: life. Det er gjort en stor undersøkelse I England I forhold til hva tenåringer foretar seg på internett.
1: Interessant. Lurer på hva hele videverden de prater om. Ja. Sex, drugs and alcohol.
0: Det kan være alt mulig, men faktisk så det veldig mye annet enn de nevnte tre.
1: Ja vel?
0: For det som viser seg, det at unge jenter og gutter har lettere for å se hva de egentlig føler når de på internett framfor I den virkelige verden.
1: Det har jeg sett på Facebook. Det utrolig rart hva folk deler av sjela si på Facebook, for eksempel.
0: Ja, og det liksom trenden, og det undersøkelsen kommer frem til, at folk de øser av seg med hva de føler og tenker og sånne ting,
1: ja.
0: Når de sitter på internett og tenker gjerne ikke over at det millioner av andre mennesker som kan gå inn på dette forum eller på,
1: Nei,
0: på denne
1: sant.
0: Facebooken og lese dette. Og sannsynligvis på samme måten som står det her, hvis du har vært ute en kveld og kanskje hatt litt for mye innabords, så angrer du som regel på noe av det du skriver på internett dagen
1: ja,
0: etterpå.
1: Ja, ikke sant?
0: Så
1: ja.
0: Nå kan du altså få teksteangst.
1: Ja, tekstangst, ja. Internetangst, ja. Facebookangst.
0: Ja, altså fulle angst eller dagen der på angst, det har vel alle hørt om.
1: Ja.
0: Men for de som vokser opp, som I tenårene I dag, så er det ikke så uvanligt å gjerne gå på skolen dagen etterpå og tenke, åh, håper ingen leste det jeg skrev på Facebook I går.
1: Nei, sant?

0: solbrillemote. Er du opptatt av å ha de riktige solbrillene hvert år? For det er vel omtrent nye moter stort sett hvert år eller annet hvert år eller noe sånt i forhold til hvordan solbriller
1: skal se ut. Det er ikke bare større og større, og til slutt så går vi med en hjelm?
0: Ja, de har vært store her for et par år siden. Jeg mener jeg fikk med meg at nå sist sommer og året før så var det liksom plastikkbriller med litt farger, gjerne helt hvite rammer og så videre.
1: Ja, altså når jeg var inne på Skånevik Blues Festival og sånne ting for eksempel, så var det mange som gikk med, ikke solbriller en gang, de gikk med briller som var bare sånn strip etterpå, så du så vidt de gjør nå. De skjønte jeg ikke helt poeng av. Ja, så jeg
0: Markisebriller?
1: Ja, faktisk. Det kan du godt si.

0: Vi skal høre om en 68 år gammel mann i Florida som har blitt tatt for promillekjøring en hel rekke ganger.
1: Ja, men promillekjøring er vel ikke så uvanlig, er det da?
0: Nei, det er jo ikke det, men det er jo fortsatt ikke lov.
1: Men det kommer da for mange ganger.
0: Ja, altså han har blitt tatt for fullekjøring her 28 ganger.
1: Oi, sant. Ja, da begynner du, da burde du ha lært for en stund siden.
0: Ja, og så var han involvert i en ulykke da, da han promillekjørte her for noen dager siden.
1: Ja, uff ja. Der, hvordan gikk det?
0: Nei, altså det var ingen som ble alvorlig skadet, men det var flere biler som ble da, skadet, det ble store problemer i trafikken og så videre. Og politiet kom til stedet, og da finner de denne berusa 68-åringen,
1: ja.
0: Sittende i veikanten og drikker øl.
1: Ja.
0: Han forklarer selv, han drikker alltid 2 6-pakninger med pils på vei hjem ifra jobb.
1: Ja, men det høres
0: fornuftig ut. Og han hadde ikke drukket opp alt, så da drakk han opp resten mens han ventet på politiet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Fornuftigt.
0: Ja. Det hiver det, vet du.
1: Nei.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Det er en nettside der du kan gå inn og anmelde restaurantene som du har vært og besøkt.
1: Ja, ikke politianmelde de, men du kan få lov til å si hva du syns om de.
0: Gi de et lite terningkast.
1: Mm-hmm. Og det går på ja, restauranter, hoteller, alt sånn, så, sånn serviceyrker kan du si. Så sjokket ble jo litt stort når det viste seg det at fanger i de forskjellige fengslene har begynt å bruke denne siden til, til å gi anmeldelser av fengselet de sitter i, og tips og triks om hvordan du skal få en bedre tilværelse der.
0: Så til nye fanger som kommer inn i et fengsel altså, så er det bare til å logge seg på siden her og så bla gjennom oversikten
1: ja,
0: eller triks.
1: Ja, ja, her står det masse triks. Alt ifra hva religion du bør ha for å få flest mulig telefonsamtaler til sykdommer du kan lygge på deg for å få ekstra mat. Det er også dessverre litt tristere advarsler om hva fangevokter og sånt du bør unngå og i det hele tatt. Så det er jo blitt ja, en skikkelig ja, en sånn hva fengsel du bør unngå.
0: Men er det sånn at de i alle fengsler har tilgang nærmest ubegrenset til internett?
1: Det er jo det. Altså til og med fengselen i Norge. Så det, når jeg blir så gammel at jeg skal på gamle hjem, skal jeg gå rett ut og bryte loven, for det er jo så mye bedre i fengselene. At da, ja, da skal jeg heller det enn å bo på fellesskolen.
0: På eldresenteret der er det gjerne ikke internett, men du får gjerne mobiltelefon og alt utdelt når du er i fengselet, og det er jo greit.
1: Det er greit, og på aldersheimen så må du jo bo på fellesdoen, mens på fengselet da får du i hvert fall ditt eget rom. Så...

0: Men nordmenn veldig skeptiske til fremmed folk, Eiren. Ja. Hvorfor vi det?
1: Nei, vi jo født og oppvokst opp I fjellheimen I mørka, intet. Så det, det ligger litt I genene våre. Ja. Jeg synes det, det faller meg helt naturlig når det kommer fremmed folk til gars og springer og gjemmer meg inn I loven og kikker ut.
0: Dere har jo gjort en undersøkelse her for noen år siden I forhold til hva det verste folk vet å oppleve. Altså, hvis de skal se for seg, liksom, hva den verste situasjonen du kan bli satt over for. Og nummer en på den lista, så det å stå foran en folkemengde med en mikrofon. Det liksom, ja. Det det verste som kan skje. På nummer to kommer å dø.
1: Ja, der har du nordmenn. Nei, akkurat jeg står foran en folkemengde med mikrofon, det, det skulle ikke ha plaget meg minst.
0: Nei, nå jobber du på radio, så du jo litt...
1: Men altså, min skrekkscenario når fremmede folk begynner å snakke til meg. Det, ja. For eksempel hvis du sitter innestengt på en buss og de setter seg på det ytre setet, så begynner de å snakke til deg. Og du aner ikke hvem denne personen jeg kaldsvetter med tanken. Og det, det, når du snakker med folk fra andre kulturer, så blir det hysterisk morsomt. Ja. En venninne av meg som fra India, hvis noen sitter på en buss som så seg tom, og det kommer folk ombord, så setter de seg selvfølgelig med den personen. For de, de skal jo ikke sitte der alene og liksom, ok, med to personer på denne bussen da kan vi I hvert fall snakke og bli kjent og I det hele tatt, så hadde du gjort det I Norge du hadde jo gitt folk hjerteinfarkt
0: Jeg var på vei til et møte her for et par år siden i Tyskland I forbindelse med noen greier Jeg sprang inn på en restaurant og, og bestilte nok veldig raskt og jeg har ikke suttet der mer enn I fem minutter så var det en som satt på nabobord og begynte å snakke til meg
1: Åh, herlighet! Åh, så angst!
0: Ja, jeg svarte jo så godt jeg kunne på noen sånn gebrokken
1: Men du må jo innrømme at du tenkte, hva det du vil da?
0: Nei, men altså, det hadde jo aldri skjedd I Norge, tenkte
1: jeg. Nei, himmel, så du gæren! Sånn skjer ikke. Vi godt opplært til å skule på hverandre og liksom rygge hvis, hvis noen fremmed folk kommer og snakker til oss. Min første advarsel til turister som kommer at nordmenn virker veldig uhøflige, men vi mener ikke noe vondt med det.
0: Man har bare bodd litt lenge oppe I fjellheimen.
1: ja.

0: En undersøkelse viser at nesten 25% av oss har sovnet en eller flere ganger mens vi på jobb, faktisk.
1: Altså, det overrasker meg egentlig ikke når jeg tenker tilbake på videregående, der sovner vi jo støtt og stadig, så at det følger med videre I arbeidslivet, ja, jeg kan se den.
0: Ja, nå det en doktor som går ut og sier det at en bør egentlig flytte arbeidsdagen 2 timer, fordi at det så mange som trøtte når de på jobb, at de rett og slett blir lite effektive. Så med å begynne 2 timer senere, så får du en mer effektiv arbeidsdag.
1: Så denne mannen jo helt klart et geni.
0: ja. Han mener det at alle som under 55 år sliter med søvnproblemer og bør begynne 2 timer senere.
1: Jeg lukter rett og slett en sånn Nobelpris eller et eller annet sånt for denne karen her, jeg gjør det. Eneste dilemma at begynner du senere, så slutter du senere. It's a

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det på Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo sørgt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokkerivolske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med stikkedås, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nede i det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke klart, altså. Ja.
0: Burde han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du.

0: vektere i USA skal du ikke tulle for mye med, viser det seg?
1: Absolutt ikke, og spesielt i en alder av 72 år, du burde ha respekt for de. Det var en kar som fant ut han skulle stikke av gårde med masse med matvarer, masse kjøtt. Om han hadde dårlig råd, eller om han bare var cheap, det står det ingenting om. Men han hev i hvert fall opp masse opp i en handlevogn og tok et sprang mot friheten.
0: Ja.
1: Og vektaren i denne butikken, som var i St. Louis, han var jo god i jobben sin og labba etter. Tydeligvis en spreke 72-åring. Men når du er oppe i året og forbryteren er litt grann et par og 30 år yngre enn deg, så sliter du jo. Så det ble jo basketak. Og han, vektaren, han prøvde først å ta fram tåregassen, men det gikk ikke så greit. I basketaket fikk han jo like mye ansiktet selv, ja. Så han gjorde denne karen. Og til slutt så ble han liksom dyttet unna, så han havnet på gulvet, og da tenkte jo han tjueren at, haha, nå det i boks.
0: Nå kan jeg stikke.
1: Nå kan jeg stikke, så han tok handlevognet og satte kursen mot frihet, og da var det nok for vektaren. Så da gjorde han, så du bare kan i USA, han trakk våpnet og skjøyt.
0: Skjøyte han i rumpa da?
1: Nei, han skjøyte han visst i beina og ryggen.
0: Åja.
1: Jeg vet ikke hvor godt synen har i en alder av 72 og har fått ansiktet full i tåregass.
0: Det vel relativt redusert?
1: Relativt redusert, ellers så tror jeg nok han hadde tok et midt i hovedet på han som snakket av.

0: Nå er ikke jeg så veldig mye inne på hunder, men en toypuddel, Eiren, hva det for noe?
1: Ja, det det miniatyrversjonen, den som folk synes det så festlig å ha med I tasje når de raller rundt omkring. Altså sånn, ta med på hvor du går, hund.
0: Ja vel, men altså, det en puddel?
1: Det en puddel. En
0: med masse krøller?
1: Bitteliten en.
0: Ok, minipuddel, men altså... Toypuddel, det ikke en lekepuddel, det faktisk en ekta
1: Det en ekta puddel, det finnes mange toyvarianter av hundene, det rett og slett miniatyrversjonene, og småhunder har jo blitt mer og mer populært. Det tydeligvis veldig greit å kunne stappe den I vesk og ta med hva som helst, men nå har de hele tiden påpekt at får du et tilbud om å kjøpe en sånn en hund som virker litt for godt å være sant, så det ofte det. Det for godt å være sant, da det som regel noen muffins I det.
0: Ja, og nå skal vi høre et eksempel på en som blitt rundlur.
1: Ja, så til de grader. At han ikke reagerte litt når han så hunden I gåseøyne. Lurer litt ego på det, men han fikk et tilbud som virket for godt å være sant. På internett med å kjøpe en toypuddel. Men han tenkte, måhaha, nå har jeg skutt ja, gullpuddelen. så han...
0: gullpuddelen, det skal begynne. Gullfuglen, gullpuddelen, ja.
1: Han betalte bortimot en tiendedel av det en skikkelig toypuddel vil kosta og for å hente dette vesenet her og jeg synes det var noe rart med han men tenkte ikke videre over det før han tok turen til veterinæren for å få en helsesjekk på han
0: og, ja, og da visste det seg at det var ikke en toypuddel han hadde kjøpt, men det var en ilder.
1: Det var rett og slett ikke en hund I det hele tatt, nei det var en ilder. Det der svarte markedet har nå begynt å gi ilderne steorider for å få de større, okay. For å få mer pels på de.
0: Så han hadde kjøpt en ilder på steorider?
1: Rett og slett en bole ilder med krepp.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det høres jo ut som rett og slett titlen på et dårlig 80-tallsband.

0: kroppspresset og kroppsidealene blir bare mer og mer spesielle, føler jeg. Den siste trenden nå er også å få operert vekk noen ribbein for å få smalere midje. Da føler jeg at dette her begynner å gå litt langt.
1: Ja, det gikk vel for langt for lenge siden, men nå begynner vi å nærme der hvor, ja, hvor det blir ekstremt.
0: Ja, dette er jo den svenske gåstegn Barbie som har drevet med dette. Tror du hun kommer til å angre på det på et eller annet tidspunkt i livet?
1: Nei, vet du hva? Når du er såpass hjernedød at du opererer vekk ribbeina dine fordi at du skal se mer ut som en plastikdokke, da tror jeg toget er godt for deg. Altså, da blir du ikke smartere med året.
0: Nei, det er vel gjerne et poeng. Men altså, kroppspresset er jo helt enormt, og alle skal jo se perfekte ut, og altså på Facebook og Instagram og alt mulig rart, så vil jo folk fremstå så pene som mulig, og bruke gjerne både Photoshop og stille opp bilder, og det er ikke måte på hva som gjøres bare for å få noen fine bilder ut blant publiken.
1: Ja, og vi har jo også sett konsekvensen av dette. Nå har det jo gått en serie som heter Sykt Perfekt, og du får se hva disse her ungdommene som vokser opp i dette hysteriet, hvor hardt det er for deg, og ærlighet, jeg synes min ungdom var tøff, men vi trengte i hvert fall aldri være redde for at noen tok bilder av oss i dusjen på skolen, for eksempel. Så å leve i denne konstante overvåking, og ikke minst det kroppspresset, som du sier, jeg har min sympati.
0: Og så er det vel sånn at noen bryr seg mye mer enn andre. Altså, det er elite og grupper som er ekstremt kroppsfikserte og utseendefikserte.
1: Ja, men de fant det jo også før. Det har jo alltid funnet noen sånne kuriositeter. Men det har vel blitt played mer og mer av de, når de setter liksom sånne Kardashians som et godt eksempel og gir deg talkshow eller sånn reality show, og du skal sitte og se på og mene at dette er helt normalt at de ser sånt ut. Nei.

0: Det viser seg nå at vi nordmenn har enorme verdier lagret I kleskapene våre. Der selges klær for over 55 milliarder kroner I året her I Norge alene.
1: Hups!
0: Det jo helt sykt.
1: Ja, men nå må de slutte å lage litt sånn artige ting som appellerer da.
0: Gjennomsnittsverdien på garderoben I en typisk norsk husholdning på 140 000 kroner. Ser du for deg at du har 140 000 I klær? Du har jo sikkert 140 000 I sko.
1: Jeg skulle til å si en inkluderende sko.
0: Nei, det ikke det. Det kom utenom.
1: Jo, nei, vet du hva? Det skulle ikke forundre meg spesielt når det gjelder t-skjorter og tuniker. For grunn av at det som har vært litt inn I det siste jo å ha sånne, ja, slogans på de. Og jeg må innrømme at det veldig mange der som jeg føler ja, appellerer til meg som ja, må en person jeg ikke, og jeg fungerer ikke før kaffe igjen og I det hele tatt. Da synes jeg det greit, da har du det labelet på deg, så trenger ikke folk å snakke til deg om morgenen.

0: Å kritisere politikere, det kan være ekstremsport I enkelte land.
1: Ja, her I Norge så får de jo så øyrene flagra om de politikere eller presidenter, men gjør du det samme I Zambia, så sliter du. En kar var så frekke å gå på radioen og kalle presidenten av Zambia for en potet.
0: Oh ja. Men en potet trenger ikke være negativt, for en potet betyr vel egentlig bare at du kan, bruke
1: alt? Alt? Ja, men I Zambia så uttrykket potet, nærmere bestemt søtpotet, en type søtpotet han kalte den for, et uttrykk for en som bøyer seg veldig lett, han veldig bløt.
0: Oh ja, okay.
1: Og takket være dette så han nå arrestert og risikerer 5 år I fengsel.
0: 5 år I fengsel for å kalle en politiker for potet?
1: Du kaller ingen for søtpotet I Zambia og slipper unna med det, altså.
0: Da vi advart.

0: Eiren nå endelig funnet heksamedisinen som får deg I gang.
1: Absolutt. Jeg må innrømme, jeg fristet til å prøve selv. Problemet jo det at du må jo faktisk ta turen til Filippinene.
0: Ok.
1: En gang I året blir det arrangert et løp som heter Outbreak Manila.
0: Jaha.
1: Som består av det enkle og greie...
0: Hørte du sånn sykdom?
1: Ja, det nemlig ikke helt feil. Saken går ut på at du har I løypa, og den løypa skal løpes selvfølgelig. Aber at det 200 sultne zombier som venter der og skal ta deg.
0: Ok, så du må liksom på en måte springa ifra zombierne hele veien?
1: Det gjelder bokstavlig talt å springa for livet. De hadde 5000 deltagere I år, så bokstavlig talt sprang for livet, hvor sultne zombier kommer jafsene sitt I de.
0: Og zombierne de har hentet fra thriller-videoen til Michael Jackson?
1: Det kan se sånt ut. De I hvert fall veldig godt sminket, og det sier jo det at kroppen fungerer aldri så bra, så når han slåss for å overleve, så her det adrenalin på høyt nivå.
0: Og litt galskap får du vel med på kjøpet her da?
1: Det tviler jeg ikke på. Det faktisk litt småromantisk også. Det har til og med endt opp med et frieri.
0: Mellom en zombie og en løper, kanskje, eller?
1: Det var helst to løpere, så jeg vet ikke om jeg fikk tid til å svare.
0: Nei, det var det.

Dersom du har problemer med motivasjonen til å begynne å trene, og kanskje enda større problemer med å motivere deg til å bli med på for eksempel en maraton, så har

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsti sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Det venter regn, sør-sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest I Engasjert Gunnar Johan Løvik. Og I dag temaet ditt strandpromenader. Hvorfor det?
1: Ja, en av grunnene selvfølgelig at jeg veldig glad I å gå, og mener det viktig å gå. Altså motion og bevegelse, det viktigere jo eldre du blir. Og jeg går mye her hjemme, og, men jeg har altså I hvert fall to strandpromenader som ligger på vitt forskjellige steder på kloden, som jeg veldig glad I. Det ene, det da skal du ikke så veldig langt, men da, det på Åkra selvfølgelig, på Åkra.
0: Ja.
1: For der har det noen sandstrender som kan måle seg med hva som helst rundt omkring I verden. Og da kjører vi ut til Åkra, og så går vi fra Åkra over langs strendene helt til Ferkingstad.
0: Ja.
1: Og hvor vi går videre litt utover at det kommer noe som heter Fisherman's Memorial. Der det som minnesmerket etter fiskere som omkom på sjøen.
0: Okay.
1: Og av og til går vi litt videre også, men det ikke så ofte noe som heter Dueglåp. Men da du ikke på strender, da du oppe I klippene, hadde jeg nær sagt, utover mot fyret der. Og så går vi tilbake igjen, og da har vi tilbakelagt en tur på 2,5 timer, og så kjører vi hjem og slapper av.
0: Ja.
1: Det, men det, og hvis folk ikke har vært på Åkrasand, ja. Så det, jeg anbefaler det på det aller beste. Du kan både gå på en veldig fin stil litt opp forbi, eller du kan gå ned på strendene. Det andre strander.
0: Ja, det blir de spente på.
1: Ja, det ikke bare strand nå, men det mange strender. Altså, ja. Jeg har jo vært veldig mye I Frankrike og Italia for så vidt opp gjennom årene, og har vært på mange strender. Og så havnet vi for noen år tilbake ned I en by som heter Fréjus.
0: Okay.
1: Den ligger midt mellom Cannes og Saint-Tropez med Middelhavet. Og der har de I denne Saint-Rafael Fréjus, der har de noen fantastiske strender. Vi bor I en liten middelalder landsby, kommer ha en liten leilighet der da. Og så har vi hver vår sykkel med korg. Og hver morgen så står vi veldig tidlig opp, sånn til 7:30-8 tida. Og så sykler vi rett ned på strendene, det tar 8 minutter. Og så legger vi på svøm.
0: Ja vel.
1: Langere I retning Italia, hadde jeg nær sagt, med morgensoler som liksom kommer opp. Så du...
0: Svømmer
1: nesten inn I morgensolen, og det så vakkert. Ja. Og det en sånn en 20 minutter svømmetur da.
0: Ja.
1: Og så, når det ferdig, så går vi langs strendene for å bli tørre og sånn forskjellig. Ja. Og så sykler vi hjem igjen, og jeg kaller det for senior-triathlon.
0: Du kaller det for det, ja?
1: Ja,
0: ja men jeg var inne på meg da, når jeg sa Ironman, ja. Ja. En mini-Ironman, kallte jeg det for.
1: Hver morgen. Ja. Og så sykler vi ned igjen senere på dagen, ja. Altså, da sykler vi hjem og spiser frokost, sykler vi ned igjen og går nye turer, og da går vi lange turer på strendene, og så svømmer, og så går vi tur, og så svømmer, og så går vi tur, om igjen.
0: Ja. Ja. Hvis dere lytter an oss ikke vet hva strandpromenade så har jeg en liten definisjon som jeg har googlet frem til her. Det altså en tilrettelagt, ofte flat og åpen gangvei eller sti, som går langs en strandlinje, enten ved havet eller innsjø. Turvei og natursti da. Hvordan ble du så interessert I dette her, å gå langs strender?
1: Ja, du kan si, den strandpromenaden vi går, altså, det promenader.
0: Ja.
1: Ja, altså kroasetter. Altså, kan ha det for eksempel noe som heter kroasetten, som jo verdensberømt. Det er langs hele byen Cannes, så det veldig flott opparbeidet.
0: Okay.
1: Promenade. Men det promenadene vi går, altså når du kaller det for å promenere, jeg kaller det for kanskje å spasere.
0: Ja, det litt sånn ulike...
1: Nei, det på sanden. I sanden.
0: Ja.
1: Ja, på sandstrendene, og gjerne barbeint, slik at du går delvis ut I sjøen.
0: Men når ble du så interessert I å gå, det var ikke kan du opplevde din første strandgåing vel, eller var det kanskje Åkra Sande da?
1: Det kan være det, ja. Det var ikke så mye tid til å gå på strendene I Cannes, for da hadde du mer enn noe å gjøre. Men det var, jeg var nå ute der og gav til I pausene.
0: Ja.
1: Nei, det nok Åkra Sanden. Det var det første jeg var på I mitt liv, kan du si. Når ungene var små.
0: Har du noen favorittårstider, eller det likt hele året?
1: Det blir veldig mye om vinteren og våren og høsten, ja.
0: Ja. Du har allerede nevnt ordet kan flere ganger her, og du har også sagt hvor det ligger, så hva var du kalte det for? Krosett? Boulevard Krosett da?
1: Kroasetten.
0: Kroasett?
1: Ja, altså hvis du har, leser reportasjer, så, ja. Så spaserer de gjerne på Kroasetten.
0: Ja.
1: Og det er flotte gater det, og så er det sittestoler langs hele der, kan sitte seg utover strendene og utover havet, og alle cruiseskipene og alle badene og alle, ja. Masse restauranter ned forbi.
0: Ja.
1: Det, sånn som Nis for eksempel, der har de også en fantastisk promenade.
0: Det er vel et større utvalg av restauranter, barer og severdigheter enn Åkrandsanden, for å si det sånt.
1: Ja, betydelig.
0: Det er ikke helt likt.
1: Det kan ikke sammenlignes det.
0: Nei.
1: Men Åkrandsanden er nok vildere og flottere på veldig mange måter, synes jeg. Ja.
0: Mm. Ja. Du, når jeg tenker kan, jeg formoder du har truffet en viss nordmann der, som var litt mer enn gjennomsnittlig filminteressert. En som alltid gikk med fargerike hatt. Paul Bang Hansen?
1: Oj, ja.
0: Ja.
1: Arne Hestnes, som också var journalist i Dagbladet, jag vet inte om du har hört om han.
0: Jo.
1: Och Paul Bang Hansen, det var de två första nordmännen som rapporterade från Cannes.
0: Ja.
1: Ja, och så efterhvert så blev det fler och fler som drog ner bland oss. Och som jag drog ner när jag hade en del sån stipendier som det heter, när jag bara var ung kinochef. Men så när filmfestivalen var en realitet så måtte jag ner. För det var ju där med hämta
0: igen. Det var inte vanskelig
1: å be. Yes, ikke tale om. Så det blev fast gäst i hvert år i maj i en period på 40 år, hvor jeg hade gleden av å besøke Cannes, og det var jo alltid en opplevelse.
0: Mm. Du, hvis vi tenker generelt, hvordan bruker du tida langs strender? Er det å suge en mest mulig inntrykk, eller er du spesielt tankefull? Har det kanskje poppet opp noen ideer der også?

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været presenteret av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: vi tilbake med i Radio Haugland Studio. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne uka Gunnar Johan Løvik. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om møtene med Kolbein Falkeid. Ja, fortell.
1: Det aller første møte med Kolbein Falkeid, det var da jeg kom hjem fra Oslo etter 5 års opphold der, og hadde veldig lyst til å få I gang noe nytt. I byen jeg var veldig blitt veldig teaterinteressert, mens jeg befant meg I Oslo. Og så fant vi ut at de skulle lage revy, og da oppstod altså de såkalte Haugesundsrevyene, som gikk I en periode på 10 år fremover. Og da måtte vi jo ha revytekster, og vi knyttet til oss en del personer, og så var det en sak, hvorfor ikke spør Kolbein Falkeid? Og da svarte jeg, nei, vi kan ikke spør Kolbein Falkeid, han jo en seriøs og voksen forfatter og poet. Jo da, så jeg tok mot til meg og ringte til Kolbein, og spurte om han kunne tenke seg å være med og levere et par gode tekster til revyen. Selvfølgelig skal jeg det, svarte han.
0: Se det, ja.
1: Og det var Kolbein I et nøtteskall, altså han var ikke høy på perro, for å si på den måten. Han Nei. Var en utrolig møtekommende og flott type på alle måter.
0: Ja, hvordan vil du beskrive Kolbein Falkeid? La oss ta først som dikter.
1: Han er jo en av Norges absolutt høyest respekterte og mest profilerte og dyktigste poeter, altså diktere. Og han oversatt til bortimot 30 språk, tror jeg. Og han jo betydelig større enn mange som bor lokalt vil ha det til. Så han en høyt skattet poet på alle måter. Og ga ut, jeg vet ikke hvor mange det var, men det var sikkert en 40-tals. Og han skrev jo også en del andre bøker, ikke bare diktbøker, men også historiske bøker. Han skrev skuespill, faktisk. Mm. Og var jo en tenker, en filosof, og så var han en folkets mann på alle måter.
0: Ja.
1: Treffet Kolbein I Haraldsgat, og det var jo noe alle satte stor pris på, og som han satte veldig stor pris på. Så han var sosial, han var utadvendt, og var en byens mann på alle måter.
0: Ja, da fikk du lagt til hvordan han var som person også.
1: Ja.
0: Han debuterte jo, Kolbein Falkeid altså, I 1962 da, med boka Gjennom et glasskur, og som du sa, han utgav en lang rekke utgivelser gjennom flere 10 år her.
1: Ja.
0: Hovedsakelig opererte han vel I lyrikk-sjangeren, men han var jo så allsidig at det var ingen problem for deg, sier du, å få han med på revysamarbeidet.
1: Nei.
0: Og da må jo jeg innom, vet du, viser Haraldsgata.
1: Ja.
0: Den fra Littlarsson til Havnarberg.
1: Ja.
0: Hvordan kom den I stand? Hvordan ble den til?
1: Kolbein skrev Haraldsgata. Altså, det var revy nummer 2. Byspark etter den. Først etter Eg og deg, Olav Flytt.
0: Ja.
1: Og så kom Byspark 1 eller 2 år etterpå. Og så var det Kolbein som lagde teksten, altså og så ringer han meg en senkveld, og sier, jeg kommer opp med en tekst, du må lage melodien. Og derfor da hadde Kolbein meg samarbeidet litt, han hadde jo en masse med flotte dikt som jeg satte melodi til.
0: Ja.
1: Og så hadde vi noen små forestillinger I festiviteten Rød og Blåsal. Jeg jo ingen komponist, jeg var bare en tonesetter som satt med gitaren og så...
0: Jo, men den berømte sang den Haraldsgata, så...
1: Og så satt meg ned, og så kom Haraldsgata av seg selv.
0: Han kom av seg selv?
1: Den kom ja, opp I hodet mitt.
0: Ja, det har han I hovedet nå, jeg. Ja.
1: Og så fikk jeg Oddvar Lokna til og så sette han ned på noter da,
0: ja.
1: Og den hadde jo da premiere, og den ble også spilt inn på plata, sammen med mange andre Haugesund-sanger, og den har senere har forfulgt meg, har jeg sagt, gjennom alle år, 50 år, og helt frem til I fjor, så var jeg så heldig I samarbeid med Munor, musikkensemble, altså det klassiske ensemble Munor, og lage en fullverdig Kolbein Falkeid aften I biblioteket, hvor vi sang og spilte Kolbein sine tekster, og så Haraldsgata.
0: Ja, og det var forestillingen var just for en dag?
1: Nei. Ja, ja, den kom med Falken for oss. Ja, ja, ja. Det var kalt meg, fordi det var en av revyene hette Just for en dag.
0: Ja. Ja. Og det ble vel Just for en dag, og det da? Med det musikk.
1: Ja, det var fantastisk. Det var stappfulle hus. Ja. Det var så populært og så fullt at man måtte gjenta det igjen.
0: Ja, ja. Ja. Det ble altså en del møter da, mellom deg og Kolben Falke.
1: Det... Ja, det ble en del møter, og vi hadde jo... vi ble gode venner, selvfølgelig, ja. Og så var jeg så heldig å bli introdusert for en liten italiensk landsby som heter Villa Faraldi, nere i Ligurekysten, en time fra Nis og inn i Italia,
0: ja.
1: Hvor Kolbein var, altså det var en kunstnerlandsby, hvor Kolbein og hans familie havna og feriert noen år, og så var jeg sammen med Kolbein og billedhogger Fritz Rød, som har lavt flere skulpturer her i byen.
0: Okay.
1: Blant annet hodet av Kolbein i festiviteten. Og så havna også med der, så vi ferierte da der nede i mange år, med, altså med familien i denne lille landsbyen som ligger 400 meter over havet i en olivenlund.
0: Mm.
1: Og da var jeg, siden vi snakket om strander her om dagen,
0: ja.
1: Så var...
0: Du gikk med han?
1: Så var jeg også på strander med Kolbein der.
0: Ja, ikke sant?
1: Og hans familie, og ja. Ja.
0: Han gikk jo ut av tiden i, var det i 2021? Hva savner du mest av møtene med han?
1: Gleden og humøret og alle de fine innspillene han hadde. Han var så, vet ikke, jeg ble alltid fattig på ord når jeg skal beskrive Kolbein.
0: Ja.
1: Ja, nei, men han var et flott menneske på alle måter.
0: Hva står igjen etter Kolbein Falke? Etter med, eller? Hva tenker du?
1: Ja, alt han har skrevet står
0: igjen. Alt står, bokstavlig talt.
1: Alt står, ja. Og jeg vil jo tro at nå er det gitt ut både antologier og litt av hvert, men jeg ser ikke på for at det kommer nye ting for å holde opp interessen for diktene hans, men jeg tror mange av diktene hans kommer til å bli stående i uendelige tider.
0: Du, det er ikke bare diktene som står. En buste står i festiviteten. Det hadde du en rolle.
1: Ja, ja, det var jo et initiativ, det også, men den busten den ble faktisk lagt i denne italienske landsbyen Villa Faraldi av bildekunstner Fritz Rød,
0: okay.
1: som hadde atelier der nede sammen med Inger Sitter og en masse med andre, Widerberg og flere andre. Men Fritz Rød, han lagte den, og så hadde vi høytidlig... avduking i festiviteten hvor både Fritz Rød og Kolbein selvfølgelig var til stede.
0: Ja.
1: Og den står fjellstøtt i festiviteten under bildene av Inger Sitter som var en annen Villa Faraldi kunstner.
0: Akkurat. Og så er det en gata da, som er oppkalt ytterhand, det er vel bort med Haugaland videregående skole en plass der.
1: Ja, det er Haugesens minste gate.
0: Ja, ikke sant? Og ja. Her vet du, her har jeg jo googlet litt tilbake her, og jeg husker jo debatten også. Vi har jo vært inne på deres felles vise her om Haraldsgata, og der var jo det å gå opp til debatt om noen kvartaler skulle endre navn til Kolbein Falkeids gate, og der vet jeg at du ikke syns noe særlig om det forslaget der. Ja, hva husker du fra den debatten der? Hva var begrunnelsen til at du ikke likte den?
1: Fordi jeg hadde sunget om igjen i 40 år, Haraldsgat ifra Havnaberg til Littlasund.
0: Ja.
1: Og det, nei, altså det var vel, jeg tror aldri det ville blitt gått igjennom på noen som helst måte. Altså Haraldsgata, den har ligget der i veldig mange år. Det var jo byens andre hovedgate. Så jeg mente han fortjente en egen gata, ikke delen med Haraldsgata. Det var vel mitt. Men det var jo mer det historiske, og jeg tror Kolbein ville stussa også veldig på det.
0: Ja, ja.
1: Så derfor lanserte på noen andre gater, og det fikk vi heller ikke gehør for. Men det som, og jeg synes jo det er litt trist at de så vidt på en måte har gjemt bort Kolbein Falkes gate der oppe. På den andre siden så er det jo flere andre kunstnernavn der oppe, Fartin Valen gate og Egil Eides gate og Kolbein Falk. Så sånn uansett så han kommit I en
0: det var nok begrunnelsen nog.
1: Det, ja. Det var väl sikkert det.
0: Ja.
1: Men det som dukker opp I den debatten
0: ja.
1: Og som så väljer de av oss som var skeptisk til liksom og så ødelegge Haraldsgata,
0: ja.
1: Det var å etablere Kolben Falkets plass på Landmannstorget.
0: Ja.
1: Her oppe, ikke så langt fra dette kontoret. Eller dette studio. Og den var det vel også flere av myndighetspersoner som syntes var en god idé.
0: Mm.
1: Og familien hadde også veldig sans for det. Konen Siggen syntes også det var en bedre idé enn å spise opp Haraldsgata. Så jeg håper inderlig at den debatten kan komme opp igjen.
0: Okay.
1: For det jo planer om å gjøre ting med Steinparken, ja. Som det heter
0: alltid i dag. Planer.
1: Og Steinparken jo et forferdelig stykke navn, synes jeg.
0: Ja, det jo.
1: Steinpark, hva det for noe?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei. Så, ja. så den fortjener et nytt navn, og da vil det Kolben Falkets plass, der midt I byen og langs Haraldsgata ville vært, og da ville det fortsatt vært I Haraldsgata.
0: Det kan skje.
1: Som Kolben.
0: Han fikk jo en benko da, inne I Djupadalen, den heter vel også Kolben Falkets plass, kanskje?
1: Ja.
0: Men det blir noe annet igjen.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, og det var alldeles utmerket.
0: Ja. Det faste veldig bra.
1: Selv om Kolben gikk ikke den nedre stien, han gikk bare den øvre.
0: Ja, han gjorde det, ja. Og du, som alle vet, allerede fra starten av Vamps fantastiske musikkarriere, så ble jo Kolben Falke den store ressurs der som tekstforfatter.
1: Ja.
0: Prater du med han om det samarbeidet med Vamp?
1: Og han var veldig stolt over det. Han syntes
0: det
1: var veldig kjekt. Og ikke min, Skåben skrev jo selvfølgelig på bokmål, og det at Vamp gjorde på dialekt, ja. det som Skåben var stor stas, og han og Øyvind Stavland, de ble jo verdens beste venner, så det var noe, og det ikke tvil om at sånt ute i landet, så løftet det jo også Kolben sitt navn opp på en fabelaktig flott måte,
0: ja.
1: så Vamp skal ha all mulig ære for at de bygde seg opp på Kolben Falkes tekster for seg på den måten.
0: Og her ser jeg at vi går litt I innspurten her nå. Du skal få en selskapslek I dag, og det skal handle om Vamp og Kolben Falke. Du vet, det første Vamp-albumet, det kom jo I 1993. Det var God morgen, søster.
1: Ja.
0: Og Vamps debutsingel der var Hallo Adieu, som kom ut faktisk 2 år før det, altså I 1991 da. Hva for en sang tror du Kolben Falke var mest stolt over? Hallo Adieu, eller... Tirna Noir. Det var jo masse tekster her på God morgen søster som var fra Kolben Falked, men nå har jeg plukket ut disse to som...
1: Tror, kanskje Tirna Noir, ja.
0: Du tror han var mest stolt over den?
1: Ja, men det var mange andre også, men det,
0: ja, jeg vet
1: det. Har vi ikke tid til nå.
0: Nei.
1: Men... Og han hadde en veldig fin annen tekst også, som heter «Sko har vært sommer nå, og
0: ja.
1: Du og jeg sko har vært små». Den også jo veldig flott.
0: Ja.
1: Det liksom fra jeg tror inspirasjonen fra Suldal, hvor Kolben oppholdt seg når han var ung.
0: Ja.
1: Og hadde gode venner også I Suldal. Så nei, men Tirna Noir, det jo kanskje den som...
0: Ja, den nok... Den kan jo ikke Vamp unngå å spille heller når de har konserter. Så...
1: Nei, og den ble jo brukt I mange sammenhenger, I begravelser og litt av hvert.
0: Ja, blir det. Ja, Gunnar Jan Løvik, takk for I dag, og vi sier velkommen igjen I morgen. Nok en gang, takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset. Radio Haugaland.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ja da, da vi tilbake med I Studio 7 på Radio Haugaland, I Spalto Engasjert, og gjest denne uka har altså vært både kinosjef og kultursjef I Haugesund, han har vært festivaldirektør for den norske filmfestivalen, og mye, mye, mye mer, men han har tydeligvis også et liv med hekker, for du har valgt et tema I dag, Gunnar Johan Løvik, på en hekkernes jobb. Det bryter litt med det andre vi har snakket om denne uka her, men hvorfor og forklar dette temaet?
1: Jeg jo så heldig at jeg har hus I byen, men jeg har en, altså min kones foreldre hadde en større eiendom I Tysvær på Klovning, eller Førland heter det, som jeg overtok for mange, mange år siden, direkte til den hekkernes jobben eller for å se på den måten jeg ble etter hvert veldig glad I hagearbeid men grov hagearbeid
0: okay.
1: ikke sånn fin hagearbeid det liker jeg ikke
0: Nei.
1: Selv om jeg synes det greit å klippe plener det masse plener som jeg må klippe og så videre men så det rundt hele eiendom så det plantet en svær svigerfarmen som plantet den da I 1972 jeg allerede fra nesten dag 1 var den som måtte klippe
0: ja
1: og til begynne med
0: de begynte med at du måtte
1: ja men det gikk veldig bra det altså
0: ja.
1: Den har vokst seg veldig stor og kraftige og han blitt høyere og høyere for hvert år og deler av den så må jeg klatre opp I en svær stie for å sette toppen på og det ikke bare enkelt fordi til å begynne med så brukte jeg jo på mange år siden så ble det mer vanlig hekkesaks
0: ja.
1: Men så gikk vi over til motorsaks og det hele
0: det der du nå?
1: Men, ja. Nei, nå jeg kommet enda lenger så nå har jeg fått meg et sånn redskap som 2 meter langt
0: ja vel
1: altså sånn hekkesaks som batteridreven og det gjør jo jobben litt lettere Men ikke bare klatre opp en sti og bruke den.
0: Nei.
1: Så jeg får jo en del advarsler nå fra folk som står meg nær om at nå får det være slutt.
0: Jeg innbyr meg at dette høyt, men det må jo være langt. Hvor lang denne hekken da?
1: Nei, det flere hekker. Nei, altså de jo ikke så lange, men det blir jo fort en del 100 meter.
0: Jaha, en del 100 meter.
1: Å ja, totalt. Så det. Og det skal klippes på sidene, og det skal klippes på oppsiden, og både her og der. Nå har jeg begynt også jobb med å forsøke å få han litt lavere, så da må det sterkere lyst, og da må jeg til med sag på toppen. Men jeg synes det fryktelig moro og veldig gøy. Men det blir fort en uke og to hvor jeg holder på med dette hver vår, eller tidlig vinter, eller sen vinter.
0: Sa du hva slags hekk?
1: Bøkehekk.
0: Bøkehekk?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Og så var jeg litt om da at jeg plantet en sånn bøkehekk I byen også for en del år tilbake, for jeg synes det var så fint. Så nå jo den ute og boksa litt så stort, så nå må jeg ta den også. Men det går litt fortere, men det ble en 20, 30, 40, 50 meter der også.
0: Å, herlighet.
1: Ja.
0: Hvordan skal en hekk se ut når du har bearbeidet den?
1: Da skal han være firkantallet.
0: Ja.
1: Nei, den skal være ganske fint. Altså, det viktig å ikke gå for hardt til verks også, fordi da vil han den neste sesongen stå uten blader, liksom.
0: Ja.
1: Så når jeg nå skal begynne å ha det litt lavere fra hvert år, for å rekke opp, har jeg nær sagt, og for ikke dette nede stien, så må jeg som sagt bruke helt andre redskaper, og veldig mye tålmodighet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Det ligger jo ikke til meg for å sove til utgangspunktet, men akkurat når det gjelder hekker, så synes jeg det gøy
0: okay.
1: å bruke tid. Og det har jeg lært meg etter hvert som jeg ble litt eldre, det at det ingenting som haster.
0: Nei.
1: Jeg kan ta meg tid, men jeg har en litt uheldig vane, det at jeg glemmer å ta pauser.
0: Åja!
1: Ja, og det er ikke bra når du holder på med hekkesag, og så hender det at jeg skal felle noen trær og sånt, og da det jo motorsag, og da det i alle fall viktig å ta pauser. Eller så, ja, for da det jo sager som driver mannen.
0: Hva andre ting enn hekker det du bedriver med i hagen? Dyrker du noe? Eller det bare hekker du går i her nå? Eller?
1: Ja, det høres sånt ut, men nei, altså, jeg må jo klippe plenen og litt sånn forskjellig, og så, ja, det alltid noe å gjøre, altså, jeg har jo jobbet som en slags vaktmester da.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Har du ett bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump og Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter regnbyger Sør-sørøst Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Stemmingen er satt i Studio 7. Gjestene uka i Spalt og Engasjert Gunnar Johan Løvik. Og I dag temaet ditt I kinoens, filmens og Amandas tjeneste. Ja, vær så god, tenker jeg at jeg sier I dag. Ordet ditt. Hvorfor velger du det temaet der? Du har jo vært alt dette her og her. Så, men har du en innledende kommentar her?
1: Altså, det begynte jo med kino, men jeg skulle jo ikke bli hverken kinosjef eller jobbe I kulturbransjen overhovedet, fordi jeg var jo, min bakgrunn jo som, jeg jo utdannet økonom, og skulle inn I næringslivet og gjøre noe helt annet, og så var jeg først litt I Haugaland datasenter I Haugesund. Og så ble kinosjef-stillingen ledig, fordi Germund Ihle han havnet på Stortinget, og han var nettopp blitt kinosjef, og så skulle jeg vikariere I 4 år, og derfor valgte jeg. Dette, jeg var jo interessert I film da, etter å ha vært nabo til Gimle Kino I Oslo I 5 år. Så jeg slengte inn søknad fikk han, og det fanget meg. Og siden ble jeg der.
0: Ja,
1: og når Germund Ihle fortsatte på tinget, så ble stillingen lyst ut på ny, og jeg fikk han jo da, selvfølgelig, uten konkurranse den gangen, heldigvis.
0: Ja.
1: Og så ble jeg kultursjef, og så ble jeg I Belle Filmfestival og diverse andre ting. Så har jeg, når jeg sier filmens, så det jo film det handler om. Det jo det som har vært kunstuttrykket som har ligget I bånd for veldig mye av dette. Men så har jeg vært så heldig at jeg har fått en masse mer tillitsverv nasjonalt. Jeg var med I styret I Norsk Film AS, jeg var mange år styrleder I Norsk Filminstitutt, altså de som gir penger til norsk film, og tilbrakte, jeg var nesten ukentlig I Oslo I en periode, på grunn av den jobben, og jeg fungerte også som direktør for Norsk Filminstitutt I en periode. Så jeg har jobbet på mange forskjellige plan I filmfestivalsammenheng, og det har jo også brakt meg ut i verden I alle mulige himmelretninger, både I USA og Kanada og Europa, Moskva, you name it.
0: Det ene tok det andre med seg.
1: Det ene tok det andre, så filmen har ligget I bånd hele tiden.
0: Ja, og det var I nærmere 50 år.
1: Det var I nærmere 50 år. Og det har vært I tillegg til da det kulturelle engasjementet ja. Som kultursjef, men som har vært inne på tidligere for de som har hørt på det. Men og kinoen, det som jeg sa også tidligere, at jeg var så heldig å komme inn som kinosjef for å få jobben bare akkurat når Edda Kino var I emning, eller var på papiret,
0: ja.
1: Og fikk lov til å være med og forme det, og har fått lov til å så utvikle det. Så kinoen som institusjon har også vært veldig, veldig ligget I bånd for mitt engasjement, da, kan du si.
0: Mm.
1: Når jeg har nevnt Amanda,
0: ja.
1: Så jo det noe jeg veldig stolt av og glad I, og vært engasjert I hele tiden, fordi da, for en del, ja, det, nå begynner dette å bli fra 1983 var det vel 84, om jeg hadde fått filmfestivalen fast til Haugesund. Den var etablert her, det første var I 1985, da, som fast institusjon. Vi hadde jo den første allerede I 79, som prøvefestival, hadde jeg sagt, da han vandret fra...
0: Ja,
1: fra
0: turnerende festival.
1: Turnerende festival.
0: Ja.
1: Så ringer Bent Eriksen, filmprodusent og senere Nobeldirektør. Hun ringer meg og sier, skal vi ikke lage en norsk svar på Oscar? Jo, det skal vi, sa jeg, og så reiste jeg inn til Oslo, da hadde vi et møte I med NRK og Bjørn Erik Holst som var direktør I Filminstituttet, så ble vi enige om å etablere denne her filmprisen, og der og da så var det jo spørsmål hva skal filmprisen hete, og disse Oslo-folkene de begynte å snakke om Nora og Hedda og masse sånne greier. Og så sa jeg bare med Amanda, for noe sludder
0: det. Nei, sa de det? For noe sludder?
1: Kunne ikke bruke Amanda.
0: Måtte du argumentere da?
1: Ja, men så hadde jeg et lite hemmelig kort I bakhodet, og så sier jeg at hvis vi velger Amanda, så har jeg allerede skulpturen klar.
0: Oi.
1: jeg hadde ja. Snakket om Jan Kalland, som var sjef I Haugesunds Avis.
0: Ja.
1: Og så sa jeg et lite, hvis jeg kan få lov til å ta en telefon her og nå, så skal vi få det, forhåpentligvis få det bekreftet. Altså, det var jo før mobiltelefonen,
0: ja.
1: Men det var en høytalende telefon som stod der oppe I NRK.
0: Ja.
1: Og så ringte jeg, og der satt Jan Kalland og ventet, for dette hadde jeg avtalt på forhånd.
0: Ja, dette var avtalt, ja. Ja.
1: og så sier jeg, nå sitter jeg her med NRK og sammen med Norsk Filmbransje, Ja. De, det greit at Haugesunds avis kan finansiere Amandas kulturen ja. I x antall år selvfølgelig og I bakgrunnen så satt også styrelederen han heter Fredrik Meling og han ropte på høytalene sett I gang, dette får vi til og så og det heldige var at I forkant av dette så hadde vi utlyst en konkurranse, altså Filmfestivalen og Haugesunds om å lage bland fem norske filmbildehoggere og lage fem nei, også lage et svar på Amanda fra Haugesund så det var tema og så var det en sette Kristian Kvakland som trakk det lengste strå og som da fikk gleden av å få skulpturen på plass men det var en skulptur
0: ja.
1: Og så kom jo de små statuettene
0: ja.
1: Så dette ble jo etablert da og så ble det etablert noe som heter Amanda-komiteen
0: ja.
1: Hvor det var ulike representanter fra filmindustrien og film Liv I Norge, en svær kommitté på 15 mennesker, og der var jeg leder da, og det var jeg I 30 år. Og det var med så da bestemte hvem som skulle få, altså det, hvem som skulle sitte I juryen, for eksempel, og hvem som skulle få ære sammen andre og alt dette. Og dette har jo fungert alldeles utmerket, og det har vært I samarbeid både med TV2 og med NRK. Nå det tilbake til NRK, selvfølgelig. Og så ble det jo stilt et spørsmål I fjor om Amanda skulle flyttes fra Haugesund igjen. Det hadde vært mange ganger, for Amanda var veldig populær. Oslo var grønn av misunnelse for at Haugesund hadde fått Amanda.
0: Ja, la de være. Ja.
1: Der de ute på Skjæret.
0: Ja.
1: Men nå ble det ettertrykkelig slått fast I fjor da,
0: ja.
1: etter mye debatt igjen,
0: ja.
1: At den nasjonale filmprisen, norske filmprisen, ja. Det, Amanda, den skal være I Haugesund, og den mottar fortsatt diverse millioner hvert år I tilskudd fra staten og Norsk Filminstitutt.
0: Vi kan puste litt ut nå, men det må jo selvfølgelig jobbes mye fremover.
1: De som har, altså mine etterfølgere, har sagt, de gjorde jo en kjempejobb ja, I, og så argumenterte ja. Veldig godt for at Haugesund var det rette stedet.
0: Nå har du strekt dette her ut, Gunnar Johan, egentlig helt frem til våre dager, men jeg vil helt tilbake til midten på 1970-tallet igjen, jeg. Hvor du nettopp var, som du forteller, helt tilfellig egentlig, blitt kinosjef.
1: Ja.
0: Da hadde vi jo gamle festiviteten, og vi hadde håndverkeren. Det var jo de to som var kinoer.
1: Ja.
0: Hvordan husker du håndverkeren? Si noen ord om den. Det var noen knallharde treseter da, det kan jo jeg legge til her.
1: Men, ja, det jeg husker mest fra håndverkeren, ja. Etter at jeg ble kinosjef.
0: Ja.
1: Det var jo mitt kontor, for det var oppe på hjørnet der, hvor det var en liten altan I dag. Der hadde jeg kontor som kinosjef og kultursekretær.
0: Åja!
1: Ja. Salen var jo var en veldig koselig kino, egentlig. Den var intim og flott, med flott galleri, for eksempel. De som har vært I dag oppe I andre etasje I festlokalet I håndverkeren,
0: ja.
1: Da sitter du egentlig på galleriplan.
0: Ah!
1: Ja, og lærrette var da I... Ja, det var det. Ja. Så det var en kjempeflott sal. Håndverkerbygget, det sto jo, håndverker kino stod ferdig til byen ble I 1954.
0: Ja.
1: Så, og forut for det så var det jo en trebygning som var bygd av arkitekt Halleland faktisk, altså det gamle håndverker kino.
0: Ja, ja.
1: Man nettopp lagt en bok som heter 100 år med kino I Haugesund, og der skriver jo også om at under de store sildefiskeriene
0: ja.
1: Så var det ikke mulig for en vanlig Haugesund å gå på kino, for da var det stinn brakka, bokstavlig talt. av sillarbeidere når de hadde landligga, og da lukta det så sterkt sill at, det var, at vanlige folk kunne ikke gå på kino.
0: Ok, ok.
1: Det var gamle håndverkere.
0: Ja. Men så skjedde jo det i 1978 da, så bytta jo håndverkeren ut filmrullene med tekopper, for å si det sånt. Den ble lagt ned som kino til fordel da for glade bord. I stedet kom Edda. Og besøkstallet for kino, det gikk kraftig opp allerede i første driftsår. Ja. Hvorfor det? Er det bedre fasiliteter, eller er det bedre filmutvalg?
1: Jeg må jo skytte inn at hovedkinoen før Edda, det var jo festivitet.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Besøkstallet gikk opp selvfølgelig. Altså, det som satte farten på Edda, at det ble en realitet, det var jo også veldig mye det at Kopervik hadde jo fått et veldig flott kinobygg.
0: Ja.
1: Og Haugesund hadde begynt jo å gå mer og mer på kino i Kopervik, og glemt ut at det var kino i Haugesund også.
0: Ja.
1: Så Kopervik hadde jo en voldsomt høyt besøk i de siste årene før Edda kom. Og så kom Edda, og så gikk jo det rett til deres i Haugesund, og så stupte det dessverre i Kopervik.
0: Ja.
1: Ja.
0: For før i år var det jo mange som kjørte til Kopervik opp hos kino.
1: Ja.
0: Så var det den her Amanda-statuetten da, som du nevner, og den ble jo første gang delt ut i 1985, og det ble jo litt av en start. Roger Moore, alias James Bond. Så du traff jo han?
1: Han traff jeg mange ganger.
0: Ja.
1: Han var jo her i fire dager vel i 1985,
0: ja.
1: Hvor han også var med og på Amanda-prisutdelingen, men han hadde jo åpningsfilmen da, en James Bond-film som jeg ikke husker navnet på.
0: Ja.
1: Det gjør kanskje du. Nei. Men han var jo her som James Bond-karakter da.
0: Han var så?
1: Ja, en fantastisk flott type. De forteller jo også når han var på Amanda, den første Amanda-statuetten som ble delt ut, den var jo dobbelt så tung som dagens.
0: Han er tung i dag også?
1: Ja, men da var han så, og så den første som ble delt ut, det var til en liten skuespiller som stod inn på scenen og holdt på å miste han i gulvet, og da sto Roger Moore ute i kulissen, og så stupte han inn på scenen, og så klarte han å berge han før han slapp han ned på tærne sine.
0: Okay.
1: Så det var skikkelig sånn James Bond stunt på scenen.
0: Ja.
1: Han vandret jo rundt omkring i Haraldsgata og på egen hånd, og blant annet så gikk han inn i der hvor det helt nord i Haraldsgata, hvor det var en tobaksbutikk, eller sånn bladbutikk,
0: så
1: gikk han inn og skulle kjøpe norske aviser for å se hva de skrev om Amanda. Og huset stod bak
0: gikk i bakken nesten.
1: Gikk nesten i bakken.
0: Ja, det var jo et voldsomt.
1: Ja, flott type. Så jeg traff han igjen også i Cannes.
0: Ja.
1: Eller på en restaurant faktisk, St. Paul de Vans opp forbi Cannes.
0: Ja.
1: Jeg har en historie der, jeg vet ikke om jeg har tid til det.
0: Ta han du.
1: Ja, men jeg var sammen der med tre damer,
0: ja,
1: som hadde invitert meg. Jeg var eneste mann, men jeg var gjest,
0: ja,
1: til en lunsj. Og hun hadde bestilt på noe som heter Colum d'Or, en fantastisk uterestaurant med utsikt over Middelhavet. Cirka bordet til 250 mennesker eller noe sånt. Stappfullt når vi kom inn. Og hun hadde bestilt bord på forhånd. Men det var fullt, og de hadde glemt hele den der. Så vi fikk beskjed om å bare komme oss ut igjen. Og var veldig skuffet. Og så akkurat det vi på vei ut, så kolliderte jeg nærmest i døren med Roger Moore.
0: Oi.
1: Så jeg, hello Mr. Moore, how are you?
0: Oi.
1: Og han ser jo litt rart på meg. Dette var jo,
0: så han, hello Løvik da, til deg?
1: Nei, han stussa.
0: Ja.
1: For jeg tror at når han var i Haugesund, da hadde jeg skjegg. Nå var skjegg i vekke. Og så sier han, it's Gunnar Løvik from Haugesund. Haugesund, sier han, og så blir han veldig entusiastisk. Og så inviterer han oss inn igjen i restauranten, og bort for oss å få et glass kirr. Og så står vi og pratet, for han hadde jo et selskap på 10-12 stykker med seg, og de gikk og satte seg, og vi hadde det veldig hyggelig. Og så går det 10 minutter, og så kommer en kellner til meg, for jeg var jo mannen i dette selskapet.
0: Ja.
1: Og så pikker han på øynene, så sier han, your table is ready, sir, på sånne fransk engelsk.
0: Ja.
1: Og da hadde de hevet ut et lite selskap, og så hadde vi fått bord, fordi vi kjente Roger Moore.
0: Ja, det gjelder å kjenne, det er rett. Men det er noe, jeg må vi må ta en liten historie til her, ja. Så, det var jo, dere fikk jo enormt mange kanoner til byen her. Ja. Men det var en anstrengelse som ikke gikk I boks, og det var John Forsyth, alias Blake Harrington da, fra dynastiet. Hva var historien der? Det, han kom jo på skjerm da, videoskjerm var jo ikke så...
1: Ja, så sendte han påkledersken, husker
0: du? Ja, det gjorde han, vet du.
1: Ja, nei, hun var jo skuespiller, altså ja. Spilte I filmen, men hun var liksom en slags erstatning, ja. og så fikk vi det TV overført, jeg tror den var forhåndsinnspilt faktisk, for teknikken var ikke kommet så langt, dette var jo tidlig på 80-tallet.
0: Ja, midten på 80-tallet, eller slutten på 80-tallet, et eller annet
1: sånt. Slutten på 80-tallet,
0: ja, ja.
1: Så det ble spøkt veldig mye om det, og det var en del journalister som syntes det var litt flaut da, at han ikke kom, og hvorfor skulle han være, for dette var jo sånn en såpesak på
0: veldig omdiskutert såpeserie.
1: Så det passet liksom ikke helt inn i vårt repertoire.
0: Han var jo superstar da.
1: Han var superstar. Ja. Så da han kom, så hadde han nok snudd byen på hovedet.
0: Ja. Jeg går inn mot avslutning her, Gunnar Johan, men vi må ha en liten selskapslek på slutten, som jeg tror du vil like her. Du vet at I gamle dagers kinoer, heiser på håndverkeren og festiteten, og muligens, men kanskje, I alle fall I Oslo, så var det såkalte sjokoladegutter I salen.
1: Ja.
0: Og da husker nok mange Kim som ble hyret som sjokoladegutter til Amanda Show I 1991.
1: Ja.
0: Det var jo Leif Juster og Arve Oppsal.
1: Ja.
0: Ikke sant? Gunnar Johan Løvik, du skal få med deg en sjokoladegutt her. Kim vil du ha som makker? Nils Fugt eller Bjørn Sundqvist? Som sjokoladegutt. I 2026.
1: Jeg tror det hadde vært veldig morsomt med Bjørn Sundqvist.
0: Ja.
1: Hvis han gidder å komme da.
0: Ja, hvis han gidder å komme. Ja.
1: Ja, han skulle jo vært her nå I år for Storing, men da var det et eller annet med flyet som gikk alle.
0: Ja.
1: Han hadde jo hovedrollen I denne Blysjå-filmen.
0: Ja, visst hadde han det. Når jeg tenker på Nils Fugt.
1: Flott skuespiller. Nils Fugt jo en kjempekar. Ja. Han, flere ganger,
0: han tenker jo ikke på som Carla I det der Carl og Co. En sånn skikkelig sinne.
1: Ja da. Nei, flotte typer begge to.
0: Ja.
1: Jeg tar begge.
0: Du tar begge to! Du skal få lov til det, du skal få det privilegiet der, siden dette her siste dagen med deg, Gunnar Johan Løvik, som gjest I dag.
1: Ja.
0: Har fortsatt ikke fått denne røde løperen på plass, ikke I studio altså. Du må gå ut uten.
1: Ja,
0: men det har blitt en del, så mange røde løpere på deg opp gjennom årene, at du klarer en dag uten.
1: Jeg klarer en dag uten nå, og så vi sa innledningsvis her for mange dager siden, det å spasere ut igjen og gå gjennom Haraldsgata og hjem
0: det rødløperen din ja. Takk skal du ha for ditt besøk denne uka og til dere lutterer vi tilbake med I neste uke med en helt ny gjest, takk for oss

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Sysort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil I Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus I en natt. De tre personene som satt I bilen sendt til legevakten I Larvik. Flere store skogbranner herjer I Spania og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert I Madrid-regionen og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også I nabolandene Frankrike hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp og Hellas og Italia har sendt brannfly. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes I et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip I Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade I angrepet I Oman-bukta som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United I går ble spilt foran glissende tribuner. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. Arrangøren Scout Sports peker også på flere valgmuligheter med flere Manchester United-kamper I Norden I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nå har vi tatt turen til Vangen i Haugesund, og reporter Bjørn Berg, du har funnet endene.
1: Ja, her er både ender og andre kvartverker, og det er svaner også rett bak meg her. Jeg var med masse babyer. Ja, den likte ikke at jeg var her på siden av deg, for å si det så. Nei, jeg bare trekker litt grann opp, jeg.
0: Ja. Nei, svaner kan være hissige, vet du.
1: Ja, den kunne presa.
0: Ja.
1: Men ja, jeg har plassert meg i Vangen i dag for å se litt grann på ja, litt temperaturen og stemningen her i Vangen. Det er jo alltid flott her.
0: Du, det er god nordavind i dag, og det ser ut som om det er langt imellom folk.
1: Ja, det var nettopp noen tyske reisefølge her med noen elsykler og noe sånt, på noen sightseeing. Men nå velte det jo å fære av gårde da. Så akkurat nå så var det meg.
0: Så du er alene i Vangen?
1: Ja. Ja, det er Kjølvasse. Han er i Vangen, vet du.
0: Ja. Men det er blitt skikkelig fint i området der.
1: Så er det nydelige benker de har suttet opp her. Griller borte gjennom. Flotte muren de har fikset opp her. Og sand de har fulgt på. Ved har vært suttet opp noen sånne hopptupper der. Det er sikkert 2 meter og 3 meter.
0: Mm.
1: Nye stiger har de fått opp her, og det er virkelig rigget og flott her i Vangen, det må jeg jo si, ja. Og ikke minst, og det har jo vært møst da. Det er jo disse her båsene du kan gå og skifte klær i. Det er jo viktig.
0: Så da er alt på plass. Nå mangler vi bare finværet, og akkurat i dag så var det kuling fra nord, og 12-15 grader, så det var ikke helt det store badeværet.
1: Det er nok dessverre ikke det, men det skaver ikke så mye til før at solen kommer og titter frem, og så detter det frem litt folk da. Men akkurat nå så er det best å holde beinet på land, tenker jeg.
0: Ja. Du har ikke vært ute og vassa i dag, altså?
1: Nei, men jeg kjente litt grann på vattnet. Altså, vattnet, temperaturen i vannet, det var ikke så gale, egentlig.
0: Nei.
1: Nå vet ikke jeg hvordan temperaturen her i Vangen er, men det pleier jo alltid å være litt varmere i Vangen, stemmer ikke det?
0: Jo da, stemmer det. Vangen og Eivindsvatnet, det pleier å være litt varmere. Hvis du drar ut på Åkrasanden, så er det fort 10 grader kaldere der.
1: Yes, det stemmer.
0: Der er det isbading.
1: Men vi kan jo se litt på vattnet her nå, og så se om at det er mye... Oi! Det var jo faktisk lunka.
0: Ja, men nå er du på grunn nå. Så... Men ok, ja, det... når solen står på, så blir det jo fort varmere, så det skal ikke så mye til. Men en gang solen kommer frem, så er det tjåkfullt med folk i Vangen, vet du.
1: Det stemmer det. Så, og for deg så er det litt mer vågal, og så har vi jo, er det 3, 7? Ja, 5, 7, 3 er det vel, ja. Det er 5, 7 og 10, ja. Så har du 3 meter her borte, så da kan du ha alle høddene. Nei, altså, rapporten tilbake fra Vangen, den er god. Altså, det er fint, det er flott. Det mangler bare på temperaturen og folk kjører.
0: Ja. Så nå bare venter vi på at sommeren skal sette til igjen. Det har vært litt ustabilt i sommer, og ikke så mange dagene over 20 grader. Men vi satser på at fremover nå så får vi en lengre periode da med 25 pluss.
1: Ja, det er det vi vil ha. Det var like selv, altså, jeg vet.
0: Ja.
1: Gått over 20-tallet, sånn.
0: Ja, for da kan du kan ligge og grille deg selv.
1: Det stemmer. Da er jeg bare valag meg ut på stranden her, vet du. Og ruller meg rundt i solen, så bacon lukter stiger til værs.
0: Ja. Hoi.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Flere store skogbranner herjer i Spania, og myndighetene har erklært nasjonal krise. 60 000 mennesker evakuert i Madrid-regionen, og brannene kan smelte sammen til en stor front. Brannene sprer seg også i nabolandet Frankrike, hvor over 140 000 evakuert. Spania har bedt EU om hjelp, og Hellas og Italia har sendt brannfly. En motorsyklist kritisk skadet etter en kollisjon med en bil i Larvik. Redningshelikopter fraktet vedkommende til Ullevål sykehus i natt. De tre personene som satt i bilen sendt til legevakten i Larvik. 470 griser døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Tre måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen i Washington D.C. var journalistene og Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
2: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
1: Trump hintet også om å stille til valg igjen i 2028, selv om grunnlovene forbyr det. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
8: Paris frisør.

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: alle som glad i fotball, så blir det litt sånt når VM slutter, at det ja, litt sånt så du føler gjerne som unge etter julafton.
1: Ja, det var godt sånn om det. Ja. Litt tomt.
0: Ja, det blir jo det.
1: Ja.
0: Det har vært mye å glede seg til hver eneste uke, og så plutselig så er det full stopp. Men ok, nå starter jo Eliteserien igjen, og det skjer spennende ting, men det skal vi komme tilbake igjen til. Du, oppsummerer du VM som en stor suksess for Norge?
1: Ja, bevar oss. Egentlig, vi var vel alle litt høy og mørk i forkant her, og tenkte at kvartfinale innen rekkevidde var en slags forventning om det. Og det var jo jeg også, men når jeg så hvor mye som krevdes for å komme til kvartfinale, så må jeg si at vi overgikk oss selv, tenker jeg altså. Vi hadde et perfekt VM egentlig. Hele kvaliken var perfekt, og hele VM var perfekt.
0: Ja, Norge røyk ut mot England. Ikke helt fortjent, noen dommeravgjørelser og tilfeldigheter, men sånn er det ofte i fotballkamper som vi har snakket om tidligere. Noen ganger har du marginene på de siden, andre ganger ikke, og dommerne de må jo ta en avgjørelse. Uansett, England ble slått av Argentina. Hadde Norge vunnet mot England, så hadde Norge sannsynligvis også kunnet vunnet mot Argentina og spilt finale. Litt surt å tenke på.
1: Ja, men akkurat der tenker jeg at det hadde stoppet mot Spania i finalen.
0: Det hadde du selvfølgelig.
1: Ja, men det altså, er så godt lag.
0: Bare kommet et takk videre til denne semifinalen, hadde vært gøy. Men ellers, var du overrasket over bronsefinalen når England i første omgang kjørte over Frankrike så fullstendig 4-0 på etter første omgang.
1: Ja, jeg var overrasket over det, men når jeg tenker meg om, så bronsefinaler er jo alltid sånn, du har ingen hemninger og ingen taktikk. Det er sånn det føles, for det blir alltid mye skåringer og, og en annerledes fotballkamp enn de andre i VM. Så, men 4-0 ble pause, men det kunne jo blitt 4-4 der i andre omgang. Dembele hadde et par kjempesjanser, hadde blitt 4-4 der.
0: Ja.
1: Så kunne de vippa kampen likevel.
0: Men i stedet for så kom England og så skåret andre veien.
1: Ja. Så da fikk de i hvert fall bronsemedalje for første gang siden på 60 år, så fikk de medalje.
0: Ja. Gøy for England, og gøy for oss som holder med England ofte, så helt greit. Og så at Spania slo Frankrike var jo ingen overraskelse i semifinalen, men så var det finalen.
1: Ja.
0: Enveiskjøring fra Spania, fra begynnelse til slutt. Det var bare noen få luker, spesielt på slutten, at Argentina kvikna til livet, men der kunne Spania vunne 4-0.
1: Ja, de kunne det. Det har vært det eneste ankepunktet mitt mot Spania dette VM-et, det er ineffektiviteten.
0: Mm.
1: De skårer alt for lite mål i forhold til det de skaper.
0: Ja, helt utrolig.
1: Og de kunne jo velta de her, egentlig. De kunne fått en straffekunk der.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du ser på statistikk i forhold til straffesparkkonkurranser, er det bare de siste få årene, de siste mesterskapene, så har Argentina vunnet bare 20 av 9 straffesparkkonkurranser eller noe sånt, og Spania har tapt omtrent alle. Så hvis det hadde blitt straffesparkkonkurranser, så hadde sannsynligvis Argentina vunnet, og det hadde vært fullstendig mot spillets gang.
1: Ja.
0: Så her har faktisk Spania, til tross for at de er et fantastisk lag, så mangler de en Haaland.
1: De mangler en Haaland. Jeg kan ikke huske hvem som skårer på Spania en gang dette. De har vel sikkert mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men et komplett lag, bortsett fra spissen da, selvfølgelig. Men de har altså et så godt lag at jeg tror de hadde slått et hvert klubblag. For det er jo, landslagene er jo dårligere nivå på enn klubblagene. De har litt det har jo selvfølgelig med relasjoner å gjøre. De trener jo ikke så mye sammen.
0: Nei.
1: Men det der spanske laget, det ser ut som de har spilt de sammen i flere år, og så flere av de under 20 år også.
0: Ja, visst.
1: Så det fremtiden er jo ser veldig lys ut.
0: Jeg gleder meg til EM, jeg.
1: Kan
0: Norge gjenta bedriften igjen?
1: Ja, nå skal vi i alle fall regne med at vi kvalifiserer oss til neste EM, og så, men før vi kommer så langt, så er det noe Nations League.
0: Ja.
1: Vi skal både ha Danmark og Portugal på Ullevål i høst.
0: Ja, og det skal vi slå.
1: Det skal vi slå.
0: Ja, skal vi ro?
1: skal vi ro? ja.
0: Roing, hatt og mat!
1: Ja, det er hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fortsette om mindre enn et minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. 470 griser døde etter en fjøsbrann I Levanger I natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes I et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip I Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade I angrepet I Oman-bukta, som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Kapverdeskipper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo-Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt I VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinale. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United I går ble spilt foran glistende tribuner på Lerkendal. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
5: Kulesærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bemlo.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Vi hadde jo håpet at vi skulle få en sånn skikkelig sommer nå, men så, vi fikk et lite blaff, følte jeg, men hele tiden med litt nordavind, og nå har det snudd igjen, og det har blitt skikkelig høstvær. Tenker du om det? Er det på en igjen med stilongs, eller?
1: Neida. Men den nordavinden, den har vært i månedavis nå.
0: Ja.
1: Det må jeg si. Det har vært, det har vært enveiskjøring.
0: Ja.
1: Ja, enveisblåsing.
0: Ja, riktig. Ja, altså, nei, det er mange som blir frustrert av dette, og nå forteller de fra charterselskapene at de begynner å bli utsolgt, både for det ene og det andre. Det er mange som kanskje ikke hadde tenkt å reise sydover, men som gjør det allikevel, fordi de rett og slett trenger litt varme og god sommer, og har rett og slett gitt opp. Har du gitt opp?
1: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i dårlig vær, for det er greit nok at det nordavind er vanskelig når du er ute og sykler og sånt, men du finner jo reolé for den. Ja. Her og der, så og det har vært sol og mye, det synes det har vært bra, søndag var jo fantastiske, egentlig. Ja, og,
0: men det blåste sånn ut på kvelden, så var det stengkalt.
1: Ja, det gjorde det jo, du finner deg levegger. Så jeg har ikke tenkt tanken på at det har vært dårlig vær på lenge.
0: Nei, i ukesvis så har du jo hatt 25 pluss på Østland og Sørlandet, mens vi har liksom hatt sant, det er sant. 12-15, kanskje 17-18 noen dager. Det er liksom store forskjeller her.
1: Ja da.
0: Så du kan jo bare, hvis du har fri, så er det jo bare å kjøre ned på Sørlandet, eller over vannskillen er sagt, så er det jo sommer. Ja. Det er ikke så langt du trenger reise.
1: Neida. Men den finner seg... Hål, nordavind, du går faktisk klar den nede i Asalvik, for eksempel.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det føler du går klar det meste der.
0: Så det er flere som reiser rundt i Norge i år enn tidligere år. Hvorfor tror du det sånn?
1: Jeg tror det har blitt sånt etter pandemien. Jeg tror mange har fremdeles valgt å være på Norges ferie.
0: Og så er det dyrtid. Det er rimeligere kanskje å bare hive seg i bilen og...
1: Ja.
0: Kjøre på en eller annen campingplass eller et eller annet.
1: Ja.
0: Mm. Bor på et hotell.
1: Det er penger å bruke i Norge da, hvis du har lyst til å bruke penger.
0: Det er jo ikke noe problem. Men du kan leve veldig billig da, hvis du vil. Bo på noen hytter og ta med deg et telt for eksempel på en campingplass. Det koster jo ikke all verdens.
1: Nei. No, sommeren, den beste ligger foran oss, tror jeg faktisk.
0: Du tror det, ja.
1: Ja, jeg har tro på det. August og september er gode sommermåneder.
0: Ja, jeg tror det faktisk. Jeg tror... Altså, i slutten av juli hvert år så pleier det å komme i sånne hetebølger nærmest.
1: Ja.
0: Det har man hatt flere år på rad tidligere. Så du skal ikke se bort ifra at den store sommeren ligger foran oss. Vi satser på det.
1: Den
0: beste sommeren kommer nå. Hot or not?
1: Det er hot.

0: Favorittbandet til Jan Alfjær, Rolling Stones, er tilbake igjen med ny musikk. De topper de engelske albumlistene. Foreign Tongues heter albumet. Jeg vet ikke, har du fått hørt på dette her?
1: Hørt to av låtene.
0: Ja.
1: Det to som gitt ut som single.
0: Mm.
1: Og den ene der, In the Stars, han så fengende, han så spesiell. Altså, jeg tenker, er det Coldplay som har lagt den, og så det bare Mick Jagger som synger, eller nei da, det Rolling Stones produkt.
0: Ja, det klart, de har jo et stort produksjonsteam bak seg, ja, som setter dette her sammen og produserer det på en skikkelig bra måte da.
1: Ja.
0: Men de er dyktige musikere, og det er jo, altså, de fremfører sånn som de alltid har gjort, ja, og så er det gjenkjennbart.
1: Og så er det disse tekstene, det virker som at de er 25 i hoved,
0: ja,
1: de er jo over 80, men altså, disse tekstene, altså, det er så genialt, men altså, at de kreative da, hele livet, det er jo bare så enkelt som det.
0: Ja, ja. Du trenger ikke slutte å være kreativ selv om du kommer opp i 80-årene tilvis.
1: Og jeg så jo Mick Jagger opp på tribunen under VM, han er jo fotballlegend, så han var jo blant annet på finalen, så jeg tenkte kanskje Mick Jagger kommer ned og har en låt og to her.
0: Ja. Men han er nok ikke så spreke som han var, men
1: Jo, de sier så.
0: Sier du det?
1: Ja. Han hadde dukt opp forresten på en klubb som hadde spilt musikk på søndager i flere ti år. Det var liksom hvem som ville kunne komme inn og synge. Ikke sånn karaoke-greier da, men det var jo profesjonelle musikere, men det var litt sånt, ja, en klubb på hadde åpent på søndager. Det dukte han opp.
0: Ja, og sang.
1: Og sang to sanger fra soloplatene sine.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, så han er
0: still going strong.
1: Still going strong.
0: Men altså, kan det bli en ny turné her nå?
1: Nei, det er jo det da. De skulle jo hatt i år, men så var det Keith Richards som følte at han ikke var komfortabel med så lange turné, men så det blir eventuelt neste år. Men du nevnte da den 15. albumet som de gikk til topps med, og det var like mange som Beatles. Og så har Rolling Stones holdt på 55 år lengre da, men
0: ja, likevel.
1: Men jeg tror ikke de har hatt noe toppalbum siden 90-tallet.
0: Nei, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: de har hatt en del singler, men ja, at albumet går til topps, det er nytt.
1: Ja, og så fikk de jo veldig mye skryt for jevnheten. Da hadde de toppene da, med seg singlene, men resten var veldig jevnt, og så er det veldig variert. Jeg får frysninger når jeg tenker på det, altså. De er over 80 år.
0: Ja, ja. Så hvis det nå blir en konsert i Norge, Sverige, Danmark, så reiser du gjerne for
1: det med deg? Ja, det reiser gjerne igjen, altså. Så glemmer jeg aldri ordene til han i 1990, som sa at nå var det dette siste sjanse å oppleve de.
0: Ja, det var på 90-tallet.
1: Det var i 1990.
0: Still going strong.
1: Ja.
0: Rolling Stones turné i 2027. Hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
1: Lei av å male gjerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no

0: podplay.nrk.no i dag.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. Politiet rykket ut med alle tilgjengelige ressurser til Lye på Jæren etter melding om en alvorlig voldshendelse I går kveld. Til tross for omfattende søk fant de ingen skadde eller mistenkelige personer. Politiet mistenker at voldshendelsen var en falsk melding. 3 måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen I Washington D.C. var journalistene og president Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
2: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
1: Trump hintet også om å stille til valg igjen I 2028, selv om grunnloven forbyr det. Kapp Verde-skipper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt I VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik. Radio Helgaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosleknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: Maria Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Springen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adresser til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Mosliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Baby!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen, også flyplassen evakueres. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter I India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. 470 griser døde etter en fjøsbrann I Levanger I natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om en permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke 31. Juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat. Hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
7: So nice to meet you here this
8: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespreg, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Topp 40.
11: Top 40.
12: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181. Der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står I kø her I topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Moxnes er I studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingen av oss Liknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: eller på Haugalandet, då ringer du till taxi 08181 och då selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugalands topp 40.
3: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, er fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, det melder TV 2. Politiet meldte først at samtlige av de fire mennene I bilen var kritisk skadet, men skadegraden ble senere nedjustert. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter I India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olaf Tuftes begravelse I Horten kirke 31. juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det oss det,
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Radio Haugaland Top 40.
8: Top 40. Top 40. Top 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslekknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Monsteknes med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Top 40. Top 40. Top 40. Let's go!
7: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
6: Topp 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: kulle ser kanalen gjesse han på Bømlo, har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjesseham på Bømlo.
1: Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Billigt fra Harald til bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.
4: Åh,

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.
6: Topp 40.
4: Top 40.
6: Let's go!
3: Nummer 5.
8: Jeg har jo berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: something I want to talk about.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
4: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brandmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brandslukningsfly. Denne voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Hvaler Åpen som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, melder TV 2. Politiet påpeker til VG at siktelsen kan bli utvidet. Den 27 år gamle artisten Ramón Andresen har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det ventet regn, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Visa vi Edda Kino.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
2: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brandmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brandslukningsfly. Denne voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Valer Åpen, som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enig med Bodeglimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer I overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. Ifølge flere medier har Celtic fulgt 25-åringen over tid. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
3: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom. Bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Billigste har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter melding om en fallulykke I Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak. Ulykken fremstår som alvorlig, og det pågår livreddende førstehjelp. En person bekreftet død etter at et fly styrtet inn I en bolig I Ganderkesee I nord I Tyskland, melder Bildt. Det også meldinger om at en annen person var ombord I flyet, men ingen andre foreløpig funnet. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbranden som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
2: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes I forbindelse med skogbranden som startet I Avila. Branden på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brandfronten som allerede herjer I regionen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den 27 år gamle artisten Ramon har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Cut
0: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Vest, sørvest. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hei, jeg heter Mikkel
3: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik
2: Jeg koser meg I Mikkelparken
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasjak mistet huset I storbranden I Krokselva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt tatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på VG.no. Nødetatene rykte ut etter melding om en fallulykke I Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbranden som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
4: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes I forbindelse med skogbranden som startet I Avila. Branden på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brandfronten som allerede herjer I regionen.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enige med Bodeglimt om en overgang for Kasper Haug på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer I overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris frisør.
10: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
11: Radio Haugaland
12: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland.

0: Make it more.
1: Ooh.

0: men det får sølv med holde. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Okay.

Met dagen stug steeds. Radio Egaland, een holingskanaal. Oké.